0: Ciao Giacomo!
1: Ciao Marco! Ciao!
0: Ciao!
1: E la marmellada, dai!
0: Marmolada, lijovačka, Italia!
1: No, marmolada, marmellada! Česky, lijovačka!
0: Ah, hezky, česky!
2: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.